0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 퇴바
0: 셰찌 이르 찌바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쯔 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱클링 개공 컴사 ngana cho ngar gyun si mi ri yang yan si be ri ze le chen na chen zom chu so nga ni thing di le chen ki zo gong pe ge chu hi te rin ki le chen na li ya kui me le ge so pe zhang gong chu la mu zo be sa tu so ju na pe pe gi la mu che chu chi ka ge na ki be mu wen ba ki che chen tu bu ka chi nyam ju shu hi qiu be mu wen ba ki che chu te yang ngue zhe xi wei wei ge ke na 포창키밍라나카모니쇼타게베밍라록베추진타룬베밍라강교팡친세테양심총기피드므라칸나파총베노르상타마하레참싱이유친총베노르상티키드소유버메두게메소유버드토게게본노르미노르키침바스티기급수무디게포 로노 귤티 총비윤 노르사 미바 마수나 룬보 게비 콩토 쇼르니 도냠티 타양 미드 타양 당내조 포창 나카모니 초수 조시 송골 디달랑소